sārtu tēng yōng. Tāja, pūlā zā sūy lēgyūn chē lā nye xīng. Yīrī mīmbōrō chīshī lā zām nāng nē, zā sūy lā zē kōntu chūkhēn mī chūpchā lē lā mīmā mā sē. Tāja, zā sūy lā chē tē yā, sānē tī kē ngū mī rī nē shū shā kī chē sū chū yō shī. Pūlā zā jē nāng tū, yuán jāng zāng bū chē kī nā wē mī rī kī rēng zhūng kām lā tēmbā tā, rēng zhūng kām kī chūng bē lā gyūr kū chē bē kōrō kū yō. Tē, dō chē sār bē tū rūp gu tsū bā chūn yō lā. Tē nī, mī rī kī tūng kē lū kū tō kī lām cē tū rīn tāb shī kā yīn bē. Mī rī kī shē bē pī rīm kī gyūr tū sūn bā shī tū kū rū yō. Gamsing, cawe rondo gebe zixin mang chewa chababwe gabsu temuru chewa don tobata. Teang, gedo ki be barwe sunshu ki namba shingwayongwa. Rinpuxi medo xie ti jebuta ne chababwe nam tu su ceso tuguru lekrup yorichi. Xieya, qie du juk zhi ci? Tida rim xin gam zhu la. Tana, tia zui ye ge ya gam qin di. Qiu zu shibu jin zam qie bie cui tu ne gi yue. Dagdan diru cuo xin bie la cuo ni, tian zhe shi.

0: ngē kēsī chībā zām yī, yuān nā yāk shū rī, kēsī mē nē nām yū nāng shī tē yū rī shwa.
1: Shū bīn lā, lōp tīm lā. Nī nī chāng skēp chē kū chī ngū tīng chē chū gī tē, tān tō chībē nī khā nā tē yū. Mū tī tū sī tē bī nā, bō kā shī tā kā tū kā tō gī rē lā.
0: Mī tsū rū bīng kē, chē kā mī sū gā mī tū wā, nē kā mī tū sū gī.
1: Rāng yā nī sū chō yīn bā, pā sī tē tū shū.
2: Lū tūng hū lān tō yā, bā lī ngām chā mā chī tā. Tūng tā tī chūn chū mā rī, rāng kē ngā tsū, chū tū jī chē rī chū tā yōng tū yī.